love makes me sing. All right, y'all got it? La la la la la la la la la la la la la la la la. That's right, this is New York. La la la la la la.